0: Amen.
1: Odofo enunto enyina che se yebo unka yese nyane na ebre na so na ewrade be mo ayi nsira ena no pei ewo Yesu Kristo din mo. Ye tunyum yinu aboye nsem na ena na titi weni so na yewura empaibo ni mu. Ewrade nsira wo se